თვალი ჩაგი გარკეცხინა მე ის მრახელებს მიწვდიდი თუ მე ას თამგეცინა მე გვირი ას თამგეცდიდი თუ მე ას თამგეცინა მე გვირი ას თამგეცდიდი.

ლეცოთ, დავლეცოთ მომხდურნი, არ გავახაროთ მტერია, ჩვენი ლამაზი სამშობლო, წინაპარცის ხმა.

სწორედ ისე როგორც დღემდე ჩანდა არ დავივლიცველე პურად კუჩებს და მე და ჩემი ძველი

დრო არ იცის წელს მიხვება წელი და სიბერეთ შემეპარანება ჩავაბარებ უკანასკნელ წერილს და ხვალიდან კიდამ

ცხოვრება ბეწვის ხიძე სიმღერი არის მე ოცნება და ფიქრები მიყვარხართ და

კარი დაიხურე. კარი დაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე, კარი გაიხურე.

რაც უკვე იყო ის ვინც დამრჩა მოუდევდი წარავს რეკალმა ბარდმა

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღას რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გაბუტული ხარ და არ მეთამაშები ეს ვიტონ გუშინ მე შენ აგიჩეშე თმები
1: რობარბი მოგიყოლე დონალდი ამბები
2: შოკოლადი ჩამგაჩუკო
0: აშემირიგდები

0: შეგირგდები.
1: არ შეგირგდები.
0: წები რომ ამიჩესეთ მე წები რომ შეგირგდები.

სესეო თოთიკად ხალომელანო ვაჟას არწივო შოთას ვეფხო

0: ასე არსად უყვარწდა ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი რა
0: ას

carino men a ver.

0: შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Solo concertia. Ara. Niko ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ტეტესეპტი.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტი.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენაში. ჩენესა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არ ახვინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Vipki 39 39.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური ქეშბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
4: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი. ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: დილა არდაიდარდოზე იწყება სიმღერით, მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არდაიდარდოზე წერში.

0: მშვენიერი, ლამაზი და ჩემი აზრით მშვენიერიც გამოანათამ ზემ დედაქალაქში ყოველ შემთხვევაში ასეა. მოგესალმებით ყველას, დავიწყარდა ქართული ემოციების ზღვა ტალღიდან, ტალღა რომელიც რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი განსაკუთრებული განწყობისთვის არის შექმნილი 22 წლის წინ და ზუსტადაც რომ 22 წელიწადია აბედნიერებს თავის ერთგულ მსმენელს. ეთერშია ლევან გულბათაშვილი. წინ რა თქმა უნდა ხალისიანი ნაყოფიერი წარმატებული და რაც თავარია დადებითი ემოციებით სავსე დღე მინდა გისურვოთ. დღეს 8 სექტემბერია კალენდარზე და დღევანდელი დღის პირველ მონაკვეთს აუცილებლად გავატარებთ. ერთად იმედით რომ აუცილებლად ერთად ვიმოგზავრებთ ქართული და ფერადი მუსიკის სამყაროში. დრო გავხსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან უნდა გავაჟღეროთ რიგით პირველი 9 საათიანი დილისიტი. აქვე შეგახსენებთ რომ დილისიტის ფარგლებში თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. მოკლედ ისღა დამჩენია გავხსნა ჩვენი მუსიკალური ეთერი. ეთერშია გულბათი და ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. დილამშვიდობისა ჩემო და ჩვენო საქართველო. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს ეთერში დილისიტის დროა.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თეატრალური აფიშა. საქართველოში 9:13-ია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გულბათი და სწორედ ამ დროისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ უახლოესი დღეების აფიშა თეატრალური და ნახოთ სად რა სპექტაკლია მონიშნული. დავაწყოთ გაბრიაძის თეატრით, რომელიც 8-დან 24 სექტემბრის ჩათვლით წარმოგიდგენს სპექტაკლს შერეკლები ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. გაბრიაძის თეატრში ასევე წარმოდგენილი იქნება ალფრედი და ვიოლეტა 10-დან 29 სექტემბრის ჩათვლით ბილეთის ფასი 50 ლარიდან. თამაშობანა წარმოგიდგენთ თავად თამაშობანას 40 ლარიდან გახლავთ ბილეთის ფასი და სპექტაკლი მონიშნულია 12-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით. ადამიანად დარჩენის ხელოვნება, მოგზაურობა გაბრიაძის თეატრში გელოდება 70 ლარიდან 12-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით ბილეთის ფასი 70 ლარიდან. ასევე გაბრიაძის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს რამონა 12-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით ბილეთის ფასი 50 ლარი. კლიდამნესტრას სეანსი გელოდება ზუგდიდის თეატრში ჯანაშიას ქუჩაზე 12 ნომერში ბილეთის ფასი 20 ლარიდან და მონიშნულია ეს ყოველივე 12-დან 13 სექტემბრის ჩათვლით.

0: აი ასეთი იყო უახლოესი დღეების აფიშა თეატრალური ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან რაც გაგაცანით ამ დროისთვის ჩემს ხალხთ არსებული ინფორმაცია გაგიზიარეთ საქართველოს თეატრთან და სპექტაკლებთან დაკავშირებით. ახლა კი უნდა განვაგრძო ჩვენი მუსიკალური ეთერი. რა თქმა უნდა, ფრიად მხიარულად და ბედნიერად დი თუ არა დილის გამოხნებული სიმღერა აბა რა მოუწევს საათის ამ ნაწილში. სალომე ტეტიაშვილი, ბესო როსტიაშვილი სიმღერით უდარდელა უდარდელი ტალღიდან გესალმებათ გულბათი წინ ბედნიერ და სიცოცხლით სავსე დღეს გისურვებთ. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდოს დილა. იწყება დილის გამოხნებული სიმღერით.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ მასტერკარდსა და ბეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 3919.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს

0: ხონას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: მე მაინც ფიქრობ, რომ ბედნიერებისთვის მთავარი სურვილია და სწორედ აი ამ სურვილზე ამღერდება ნუცა ბუზალაძე. მინდა ბედნიერი ვიყო ახალი ჰიტის ფარგლებში, უნდა წარმოგვიდგინოს სიმღერა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაპრემიერდა გადაცემაში პრემიერა თაკოსთან. სიმღერის დასრულებისთანავე ამინდის პროგნოზით შევხვდებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 9:41 წუთია, მოგესალმები დილამშვიდობის და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან აუცილებლად უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს. მოგახსენებათ, კალენდარზე 8 სექტემბერია და სწორედ დღევანდელი დღის ცნობით მოსალოდნელ ამითან დაკავშირებით დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში. მაშასე დღეს დასავლეთ საქართველოში ძირითადად უნალეკო ჩაივლის დღე და რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში +23 დაფიქსირდება, მესტიაში +12. ზუგდიდში +22 ვარაუდეს, სოზურგეთში +19, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +22 გრადუსამდე დათვება. ადმონასოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც სარკაულ რაიონებში ნაწილობრივ შესაძლებელია მცირედით იწვიმოს, თუმცა დღის მეორე მონაკვეთიდან გამოიდარებს. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 დაფიქსირდება, ხაშურში +17, გორში +19, თელავში +22, რუსთავში კი +25 გრადუსიანი ავარაუდები. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ზიანი და უნალეკო ამინდი გველოდება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. ჰაერი +24 გრადუსამდე გათბება დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში ზუსტად 17 გრადუსია. რაც შეეხება ქუთაისს +15 ფიქსირდება და ქალაქ ბათუმში +17 ამ წუთებში. მცირე სარეკლამოს გოლი მოვისმინოთ და თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.
4: რეკლამა არ დაიდარდოს ეთერში.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577-71-76-72.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
10: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოგოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერდილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-254-600.
11: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
12: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს.

0: გარემოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-54.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: დილამშვიდობის მეგობრებო, ვასრულებ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს და ვკითხულობ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე ამობზანებული თქვენის მხრიდან Viber SMS ნომერზე 5-9-6-9-7-0-0 და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. მოგესალმები გულბად გამი სწორედ ზმურად და გავში პატა თედიაშვილის წარსულის ფიქრებიო, ნოშევანია წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა და აუცილებლად გაჟღერდება პატა შესრულებით წარსულის ფიქრები. გულბათ მოგესალმები, ბედნიერ და პოზიტიურ დღეს გისურვებ, შემოკეთილო და ასევე პოზიტიურ ადამიანო გავში ნატო გელაშვილის ჩამჭიდე ხელი ჩემს მონატრებულ მამიკოს ეძღვნება, რომელიც ემიგრაციაში იმყოფება. გიორგი ნადარეიშვილს მიუძღვნა დიდი სიყვარული თო მე და ჩემი ჯამიკო გიკაო. კარგით, კი ბატონო, მალე თქვენ მამიკოსთან ჩაყუტებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. ლევანიკო, დილამშვიდობის, როგორ ხარო? მადლობა, კარგად ქეთი, შე როგორ ხარ? ბევრი წარმატება და წინსვლაო შენ ყველა ასპექტში ამ არამარტივ ცხოვრებაშიო. მინდა ისევ შენი სიმღერა, მერე-მერე, მადლობა გუშინ არ მომისვენია და აბასულ წვანეზეო. კარგო ადამიანო, კეთილი გულითო. უღრმესი მადლობა ჩემო ასევე კეთილო ადამიანო კეთი და სიმღერა მერე-მერე აუცილებლად გაჟღერდება. გთხოვთ გავშვათ ახალი სიმღერა, ჯგუფ ბანერის შესრულებით ზაფხულის სიმღერა ქვია. თუ სწორად მახსოვს, მადლობა წინასწარ ირაკლი ფურცხვანიძეა წერილის ავტორი. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. მოკლედ ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება, გამომდინარე აქედან უცოტი მუსიკა იღებს სტარს, თუმცა კიდევ ერთი წერილი. გამარჯობა მეტეხი საქართველოს სიავნანა, გავშეთ თხოვთ ორკინის ნაკეთობები გორში. წერს. მოკითხვა გორს და გორელებს, დიდი პატივისცემა ჩემი და რა თქმა უნდა სიმღერა, რომელიც მათ ითხოვეს, აუცილებლად გაჟღერდება ტეშმეტად ქართულ ტალღაზე გიორგი სუხიტაშვილის შესრულებით უცხოთი მუსიკის ფარგლებში პირველივე მუსიკალურ ნომრად. არ დაიდერდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არტაი დარდოზე.
10: არტაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

წარსულზე ფიქრები ნამდვილად სასარგებლოა მხოლოდ მხოლოდ იმ მიმართულებით, რომ გავიაზრო ჩვენი ჩადენილი შეცდომები და ამის გამოსწორების გზასაც შეუდგეთ. პაატა თედიაშვილი ამღერდა ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე საათის საწყის და წარმოგვიდგინა ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან ასევე რიგით მეორე 10 საათიანი დილისიტი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებათ, გულბათი ეთერშია, რა თქმა უნდა, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, სალაღობო, თანაც ქართული და უდარდელი, რომელიც თქვენ საუკეთესო განწყობაზე 24 საათის განმავლობაში ზრუნავს იქვეგან სადაც საქართველოა და იქვეგან სადაც ინტერნეტია. ჩვენ მუსიკალურ ეთერს აგზელებთ, ჯგუფი ბანერი ამღერდება თქვენთვის ზაფხულის სიმღერა. მე რა რომ შემოდგომა შემოგვეპარა ზაფხულის სიმღერა, ჯერ კლავოთ სასიამოვნოდ ისმინება. არ დაიდარდოთ ეთერიდან, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორჯი 577-311-76-72.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობისა საქართველო, მადლობა რომ გვისმენ და თქვენი არჩევანი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა. ჩვენ სამშობლოში ამასობაში 10 საათი 30 წუთი შესულდა და ტრადიციულად საათის შუაგულს ახალი ჰიტის დრო დგება. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი სოფი რაფაელას სიმღერით ამღერდება მუნჯერესი ნუცა შანშაშვილის სიმღერით მათენდება. ჩვენ კი ამედის პროგნოზით შევხვდებით სიმღერის დასრულებისთანავე. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დღეს მშვიდობის 10:34 წუთი უდარდელთ ალღაზე, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და ამავდროულად უნდა წარმოგიდგინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამიტან დაკავშირებით, რასაც მეტეოროლოგები 8 სექტემბრისთვის ვარაუდობენ. მაშასე დაიწყო დასავლეთ საქართველოში დღეს უნალეკო ამინდი ვარაუდეს სინოპტიკოსებმა. რა შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოჩი პლუს 23 დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 12. ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში ჰაერი პლუს 22 გრადუსამდე გაწევა, ოზურგეთში პლუს 19 გრადუსით ფოსელოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად უნალეკო ჩაივლის დღე, თუმცა ცალკეულ რაიონებში დღის პირველ მონაკვეთში მაინც შესაძლებელია მცირედით იწვიმოს, თუმცა დღის მეორე მონაკვეთიდან უკვე სრულიად საქართველოში გამოიდარებს და გამოკეთილ შობილდება ამინდი. მადლობა დედაბუნებას ამისთვის. რაც შეეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი პლუს 16, ხაშური პლუს 17, გორი პლუს 19, თელავი პლუს 22, რუსთავში პლუს 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალეკო ჩაივლის დღე პლუს 24 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი დღის მანძილზე, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 19 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში პლუს 15 გრადუსია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ბათუმში პლუს 18ია. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური ეთერი, ამჯერად ვინა მოვიპატიჟო ჩეშმეთად ქართულ ტალღაზე. თამთა ჭერლიძე, ვერიკო ტურაშვილი, ნინო ძოწენიძე და ძვალი სიმღერით ბაკურიანი, საკმაოდ მხიარული და პოზიტიური სიმღერით. 2014 წლის ვერსია გახლავთ ეს სიმღერა. კი, საკმაოდ ძველია და მას ვია 75 ასრულებდა თავის დროზე. ძალიან დიდი მადლობა სიმღერის შემოქმედებს და იმპროვიზაციებს მესმის. ძალიან ბევრი სიმღერა ახალი ინტერპრეტირებით ხშირად ხდება ხოლმე, თუმცა ეს არის ის მომენტი, როდესაც გამორჩეულად მომწონს მე პირადად და ჩემი შერჩევით უნდა მოისმინოს ახლა ერმა ჩეშმერთად ქართული ტალღიდან. წინ ბედნიერი, მხიარული და სიცოცხლე წარსადგენი და გისურვოთ სიმღერის დასრულებისთანავე მცირე სარეკლამოს გავშეხვდები და რეკლამის შემდგომ ამავე ტალღაზე უკვე თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს. ასე რომ ეთერშია გულბათი, გამოაგზავნეთ ტექსტური შეტყობინებები Viber-ზე 5969 ასე და რადიო არ დაიდებდოს Facebook კანალზე, სადაც რა თქმა უნდა შეგიძლიათ განათავსოთ თქვენი პოსტები, მოითხოვოთ სასურველი სიმღერები, გააჩუქეთ თქვენი საყვარელი ადამიანების მისამართით. არ დაიდებდოთ, მოუსმინოთ ბაკურიანი თქვენთვის.

0: შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სასარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
10: დიახ, მეგობრებო, ეს არდაიდარდოა, როგორც დაგვირდით, თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს და თვალი უნდა გადავავლოთ იმ გზავნილებსა და წერილებს, რომლებიც ჩვენამდე გახლავთ მობრძანებული. დილამშვიდობის გულბა ხიარულ და კეთილ ადამიანო, ძალიან გთხოვ გავში შენი შესრულებით მერე ირმა და მეგობრები ვითხოვთ მცხეთიდან და სიმღერა დაგვაწიე გემრიელ ყავაზეო. მოკითხვა ჩვენგან ირმაკოს, უსაყვარლეს ადამიანს, ასევე მოკითხვა მის მეგობრებს და ქალებს, რომლებიც დილის ყავით ასე ვთქვათ იბედნიერებენ დილის საათებს, რა თქმა უნდა, არ დაიდარდოსთან ერთად და სიმღერა მერე აუცილებლად გაჟღერდება. ერთო წერცვაძეს ტრადიციულად მიუძღვნი დიდი სიყვარულით ბათუმიდან მამუკა ქუჩის ბიჭების ანგელოზ და ბავშვიო, გთხოვ არ მაწყენინო, კი ბატონო. ვაჟა ქრიუშილ სულოცავ დაბადების დღეს დიდი სიყვარულით და მიუძღვნით ნინო ჩხეიძის შესრულებით დაბადების დღის სიმღერა. მადლობა კეთილი სურვილებით რაჟო და მეგობრებიო. კარგით. მიულოცოთ სხვათა შორის 8 სექტემბერს დაბადებულ ადამიანებს დაბადების დღე და სიკეთე და კეთილი სურვილების ასრულება უსურვოთ. ირაკლი საგინაძეს ეძღვნება დალი ბარნაბიშვილისგან სიმღერა გულია გელაგნოლიძის შესრულებითო. მადლობაო არაფრის. გთხოვთ გაუშვათ რამე სიყვარულზე, გთხოვთ არ მაწყენინოთ, პირველად გწერთ არაზოს მომიწერია და მიუძღვნათ იზა ცხვედიანსო. ვიტალისგან არის წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი ფიქსირდება, არა ერთი, არა ორი. გამარჯობა კეთილო და მადლიანო ადამიანო, ძალიან დიდი მადლობა ამ კომპლიმენტისთვის. გთხოვთ გავშვათ ნატო გელაშვილის ჩამჭიდე ხელი. გაიხარეთ, დიდი მადლობაო ქალბატონი აზალეკიშვილი, წერილის ავტორი, რომელსაც მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით და შემდეგი წერილი

ლევანიკო, მე გავცივდი გუშინდა დღეს სახლში ვიქნები. კი გეთანხმები ცხოვრებაზე, რაც თქვი. კი მეგობა, რომ უნდა ვეცადოთ ისე ვიცხოვროთ, რომ უკან მიხედვის ჩვენი საქციელის გამო არ შეგვწოს. ლევანიკო, როცა მოახერხებ, მომასვენე ლელას ძველი ვერხები. მადლობა, მიხარია, რომ ასეთი ადამიანი ხარ, რომ ამდენი სიკეთეა შენს გულში. სულ წარმატებული ხავიო, უკეთილი კეთია წერილის ავტორი. მადლობა, ჩემო კეთი. გაიხარე, სიკეთეს გისურვებ, ჯანმრთელობას გისურვებ, მალე გამოჯანმრთელებასაც გისურვებ ამავდროულად და ძველი ვერხები, რა თქმა უნდა, ჩვენი უდარდელი ტალღიდან სპეციალურად ჩვენთვის აუცილებლად გაჟღერდება. მოდით მოვისმინოთ რჩეული სიმღერები და შესაბამისად უკვე გადავინაცოთ ახალ მუსიკალურ საათში, სადაც საათის საწყის მოვისმენთ რიგით მესამე 11 საათიან დილისიც. არ გადართოთ, დარჩი ჩვენთან, ჩვენთან ყველაზე კარგია, ვინაიდან და რადგანაც საქართველოში ქართული განწყობა მაინც მეტად ფასობს. არ დაიდართოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თუ მანქანის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება. ლიბერტი.

0: ჩვენი ბანკი. პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაიდარდოზე.
4: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
5: 8 წამიან ინტროზე 8 სექტემბრის იუბილარებს უნდა მიულოცო დაბადების დღე დილისიტის ფარგლებში. ნოჩხეიძე დაბადების დღეა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: არის ხვალი ქნავაც მო ამფეხნათვე პატარა გოგულთა პატარა წაცმ პატარა სამი და პატარა ზე მე თუ არ გასავარ დარნი ვარ გასავარ ხვალი ქნავაც ვიყო ამფეხნათვე
1: რეკლამა მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში ტელეფონი 593-1-94-64 www.kalmatron.gr გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გვთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: 11 საათი 34 წუთი უდარდელ ტალღაზე გრძელდება მუსიკალური ეთერი ამჯერად უკვე ახალი ჰიტის ფარგლებში და რომარც ხილაძის სიმღერით ფატი ბროლაშვილი ამღერდება მე რომ მენატრება ჩვენ კი სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გადავავლებთ ამ ის პროგნოზ თვალს არ დაიდერდოთ

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობის 11 საათი 38 წუთი უდარდელ ტალღაზე წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს და თვალი გადავალოთ სინოპტიკოსების ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. კალენდარზე 8 სექტემბერია სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში კი უნალეკო ამინდი ვარაუდებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში ფოთში +23 დაფიქსირდება, მესტიაში +12. ოზურგეთში +19 ვარაუდებს, ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში +22 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი. გადმოვიდა ცოტა ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში დღის პირველ მონაკვეთში მცირე წვიმა, ნავარაუდები თუმცა დღის მეორე ნახევრიდან გამოიდარებს. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 დაფიქსირდება, ხაშურში +17, გორში +19, თელავში +22, რუსთავში +25 გრადუსით ფოს ვარაუდობენ. ძალებადი ღრუბლიანობის ფონზე მზიან ამინდსკვირდებიან სინოპტიკოსები +24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი უნალეკო ჩაივლის დღე. რაც შეეხება ტემპერატურას ამ დროისთვის +20 გრადუსი ფიქსირდება დედაქალაქში, ქუთაისში +18-ია, რაც შეეხება ბათუმში +19 გრადუსი ფიქსირდება. ლამაზების პრეზიდენტოთი ვაგზელებთ მუსიკალურ ეთერს კაკახიანის სიმღერით, რომელიც იეთიმ გურჯის ლექსზეა შექმნილი. ჩვენ კი რეკლამის შემდგომ თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა ადაიდაფოს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრული ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 17 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.

0: მოწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: მე და ჩემი კეთილი მეგობარი იაგო დერძიშვილი კონტაქტობდით პირად მიმოწერაში, ასე ვთქვათ, Facebook-ზე და მან მითხრა და გამანდო, რომ დღეს მისი ძალიან მაგარი, ძალიან სამაყო ძმის გიაგო დერძიშვილის დაბადების დღე ყოფილა და მე მინდა ჩემი და ის სახელი და თქვენი სახელით იმირში ამა ქვეყნის შვილებმა მიულოცოთ დაბადების დღე და გეტყვით, რომ გიაგო დერძიშვილი სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის გმირი გახლავთ, სწორედ აი ასეთი მამაცი ადამიანების მხრებზე და ასე ვთქვათ იმ ღვაწლზე დგას საქართველოს კეთილდღეობა, რასაც ისინი, რა თქმა უნდა, თავგანწირვით და ძალიან დიდი სიყვარულით აკეთებდნენ თავის სამშობლოს მიმართ და ჩვენი სამშობლოს მიმართ. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ გიაგო დერძიშვილს და მასთან ერთად სხვა დანარჩენ იმ გმირებს, რომლებმაც საქართველოსთვის თავი შესწირეს. მეგობრებო, და სწორედ მას და მის ხსოვნას უნდა მიუძღვნათ სიმღერა KP Mama Papuri, რომელიც მისი სავიზიტო სიმღერა იყო და ერთგვარი მეგობრობის ჰიმნიც გახდათ გიაგო დერძიშვილის სიცოცხლეში. KP Mama Papuri უპირობოდ აუცილებლად გაჟღერდება ჩვენი უდარდელი ტალღიდან, ჩემი ეთერიდან გასვლისთანავე, თუმცა ახლა ამოვიკითხოთ წერილები, რომლებიც ჩვენამდე ფიქსირდება თქვენის მხრიდან Viber SMS ნომერზე 5-9-6-96-7000-ზე და რადიო არდაიდარდოს Facebook კედელზე. ლალიტო ღოში უძღვნის ყველა ემიგრანტს ვახო ბიჭიკაშვილის მალინას. გავერთოთ გოგოებო, სხვა რა შეგრჩება ამ ცხოვრებაშიო? მოკითხვა ლალის და მის მეგობრებს, რომლებიც ემიგრაციაში იმყოფებიან. ნამდვილად კარგი გადაწყვეტილება, შრომასთან ერთად გართობა და არდაიდარდოს მოსმენა. ასე რომ ვახო ბიჭიკაშვილის მალინა, მალინა აუცილებლად გაჟღერდება. ეს ხმა როგორი ნოსტალგიურია. პრინციპში აქა-იქა სადღაც-სადღაც მაინც ისმის ხოლმე თბილისის ქუჩებში. სალამე მოსემ ღვთლიშვილს, ეძღვნება თქვენი შესრულებით სიმღერა ქრიზანთემები. დიდი სიყვარულით კოკალატარიასგანო კიბატონო, მადლობა რომ გიყვართ ეს სიმღერა ქრიზანთემები, სხვათა შორის მე ძალიან მიყვარს და დიდი მადლობა ამ სიმღერის მოთხოვნისთვის. ირმა კვირკველიას ეძღვნება სიმღერა ბაჩო რამიშვილის შესრულებით მიყვარხარ ჟუტე, მადლობა ავთოსგან წერილი. გთხოვთ გავუშვათ გელაგნონძის და ღამიშოუს ბენდი შესრულებით რია რიაო მეკო ნაცრუშვილს ეძღვნებაო კი ბატონ და კიდევ ერთი გზავნილი. გთხოვთ გავუშვათ სიმღერა სახელწოდებით პირველი სიყვარული ეძღვნება შუახნის ქალბატონების აგულების დამატყვებელ მამაკაცების მამაკაცობის ეტალონს პარლის რაიონის სოფელ კუჭატანში მცხოვრებ ირაკლი ლუკა პატარაშვილსო. მისი პირველი სიყვარული ანეტასგან სოფელი ენისელი, მუდამ მეყვარები ლუკაო. აი ასეთი წერილი მოვიდა. მოკლედ, არც მათი და არც ნაკლები, უცხოთი მუსიკა გველოდება წინ თქვენ ჩეული სიმღერებით გაჯერებული, ასე რომ ჩვენ უკვე მორეკ საათში შევხვდებით ერთმანეთს ფინალური რიგით მე-4-12 საათიანი დილისით ეთერშია გულბათი. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე.
10: დილა მშვიდობის მეგობრებო, 12:05 და ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ხსნით ახალ მუსიკალურსაც ამჯერად უკვე 12-საათიანი დილისიტის პარკლებში, სადაც თამაშდება ორი ბილეთი კინოთეატრ კავეასგან დაწესებული საათის ბოლოს. ამჯერად ვია 75-ის ვისმენთ. სიმღერით პირველი სიყვარული.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარი სანამ დროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 12:34 წუთი უდარდელ ტალღაზე, ახალი ჰიტის დრო დგება, დათუნამ გელაძე და დიმასი ამღერდებიან ბავშვების მოგონებებით. სიმღერა სახელწოდებით თქვი და აუცილებლად სიმღერის დასრულებისთანავე კიდევ ერთხელ გადავალებთ ცნობას მოსაუზნელ ამითთან დაკავშირებით თვალს. არ დაიდარდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დაპირებული ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდით 12 საათი 38 წუთი და უდარდელ ტალღაზე წარმოგიდგენთ სინოპტიკოსების ნავარაუდეოს დღევანდელი დღისთვის 8 სექტემბერია სამშაბათი დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ჩაივრის დღე რაც შეეხება ტემპერატურას სოხუმში ფოთში +23 დაფიქსირდება მერსელში +12 ზუგდიდში ქუთაისში ბათუმსა და ქობულეთში +22 გრადუსამდე გაწევა ჰაერი ოზურგეთში +19 გრადუსი თვალსაოდებიან ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში დღის პირველ მონაკვეთში შესაძლებელია მცირედი თიწვიმოს, თუმცა დღის მეორე ნახევრიდან გამოიდარებს. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 იქნება, ხაშურში +17, გორში +19, თელავში +22, რუსთავში +25 გრადუსამდე აიცევს ტემპერატურა. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი მზიანი და უნალექო ამინდი გველოდება ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. +24 გრადუს გაუტოლდება ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში +19-ია, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, აი ბათუმში +21 გრადუსი ფიქსირდება. კარი გაიხურე უბერავს სიმღერა რომელიც უნდა წარმოგიდგინოს პაპამ იგივე ზურა ზაქარიაძე მცირეს არეკლამორ გოლი და რეკლამის შემდგომ უკვე გავათამაშებთ ორ ბილეთს კავიასგან დაწესებულს არ დაიდარდოთ

როცა მოვცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოვცინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე

ცხოვრება ძაზე წარწერა მე შენ მიხვარ ხარ ღიმილით გამებუდე ძულჩემთან დაიხუჭე

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
10: ეყო პატირილი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
13: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშივით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ

არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიან. მოისმინე დარეკე ნომერზე 2 27 47 47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში. D

0: 12:00 47 წუთის ჩვენ სამშობლოში და მოკლედ როგორც შეგპირდით და დაგპირდით, უნდა გავათამაშოთ ორი ბილეთი კავიასგან დაწესებული, ეს ყველაფერი კი ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე ექსკლუზიურად ჩვენ სმენელებში. ნახოთ აბა ვინ იქნება ახლა ჩვენი ასე ვთქვათ სმენელების დიდი არმიიდან ყველაზე ოპერატიული და მოხერხებული, რომელიც აი ამ გათამაშებაში მიიღებს მონაწილეობას. გამარჯობა. ქვენც ასევე მშვიდობა და სიკეთე არ მოგიშალოთ ღმერთმა. როგორ ძანდებით? ალო.
1: დიახ, მეთი შვიდობა ბატონ ლევანს, მეთი შვიდობა საქართველოს.
0: ასევე თქვენც როგორ ძანდებით?
1: თვისალობით არაგვიშოს, თარად?
0: კარგად, კარგად, მადლობა, გაიხარეთ. მოკლედ უნდა დამისახელოთ თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა 10 საათიან დილისეთის ფარგლებში.
1: 10 საათიან დილისეთის ფარგლებში. ესე იგი პირველი იყო შაკა ჰიმნი. და 10 საათზე ო ყველა მოვისმინეთ სამი. შეადეთ 12-ზე იყო 75. მერე იყო ქვემოთ რაღაც სალაღოპო და ხო ბატონი დიდი ლევა თედიაშვილის მოყვარე და თედიაშვილი
0: კი ბატონო გასუსული ველოდებოდი თქვენს სწორ პასუხს. მინდა და რომ ხო სწორ პასუხი დაგეფიქსირებინათ ვინაიდან და რადგანაც
1: ახლა მე რომ ჩავიწერ ხოლმე და რაღაცა ცოტა
0: მესმის. არა, მიხარია რომ ხო უყურადღებით უსმენთ ჩვენ თავს და აშკარად შედეგიც არ აყოვნებს ყოველთვის გამარჯვებისკენ მიულტვით ხოლმე და ასეც ხდება საბოლოო ჯამში იშვიათ გამონაკლის შემთხვევაში ხდება ისე რომ რაღაცას ხო ვერ და ხო ვერ დავასახელებთ ხანდახან დილისით სწორად, მაგრამ დღეს გილოცავთ. გამარჯვებული ხართ. ორი ბილეთი თქვენია, კინოთეატრი კავია გაჯილდოვთ და მშვიდობაში მოიხმართ.
1: კი, მინდა მე თი სურვილი სიმღერების.
0: კი ბატონო.
1: როგორც მაშინ შეფასე თქვენი რეპერტუარის გაცნობა გვინდა, ახლა ქრიზანტემები კაგახანი არ ყოფილა და ახლა იყო და აი ნუ აი სიმღერების გარდა რაც უფრო ხშირად არის თქვენი რეპერტუარიდან რა დაგწერო მოგვასვენით.
0: აი მაგალითად შემიძლია მოგესვენოთ მოგონებები.
1: დიდი სიამოვნები. სხვა დროს კიდე სხვა ნახო.
0: კარგით, კი ბატონო. დაგემშვიდობა.
1: მოგონებებს ბერის. ფასი და დიდი ადამიანი ლევა კულბათაშვილი.
0: მადლობა. თქვენ ძალიან დიდი ადამიანი ძანდებით, კეთილი.
1: დიდი ადამიანი კუთა კარგი კეთილი ღმერთია და თუ რამე სიცხებ ცოტისას ხო კარგი იქნება.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ, აბა ბედნიერად.
1: იცხოს ხე გადაცხადე.
0: კარგად, კარგად, გავაცილეთ ბატონ მერაბი. რომელმაც მისაკუთრა კავიასგან დაწესებული ორი ბილეთი და მოკლედ უნდა ამოვიკითხოთ გზავნილები წერილები, რომლებიც თქვენ მუსიკალურ სრულებს გამოხატავენ. მოგესალმებით აჭარიდანო, დიდი პატივისცემით მურთაზი, გთხოვთ გავუშვათ ლუკას განდაგანა, მიუძღვნათ მანოს, ლევანს და გოგისო. კი ბატონო, რატომაც არა ციალა ბედიანიშვილს ეძღვნება გიორგი წერტელის შესრულებით პეპელაო. მადლობაო, გაიხარეთო. თქვენც გაიხარეთ გულბა, ძალიან გთხოვ გაუშვი დათო გამართლების თბილისური პოპური პოპურებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული და ჩემთვის ძალიან საყვარელი სიმღერა გახდაო. კი ბატონო, ევასგან არის წერილი, მოკითხო ჩვენგან ევიკოს თავის საყვარელ მეუღლესთან ერთად სხვათა შორის, რომელიც ხშირად უძღვნის ხოლმე სიმღერებს და თბილისური პოპულიც რა თქმა უნდა გაჟღერდება. ბევრჯერ რავიარე, ჩავიარე ამ სიმღერას ღერო და შავი პრინცი. ახალი ვერსია არ მახსოვს ვისია, მაგრამ ქუთაისიდან გთხოვთ რომ გააჟღეროთ. მადლობა წინასწარო. ენრო არის წერილის ავტორი. კარგით, მოკლედ ავიარე, ჩავიარე, აბა ვნახოთ ის შესრულებით გვაქვს. ბაჯო. ბაჯო, კი ბატონო, აუცილებლად გაჟღერდება. გულბად ბათუმიდან გითხოვთ დიდი პატივისცემით გავუშვით დათო ჩანიძის შესრულებით ბიჭობა. მადლობა წინასწარ, გაიხარეო ვიტალისგან წერილი.

მოკლედ მოკითხვა ბათუმს, ბათუმელებს და სულეთ საქართველოს. მზადო არ გავაჟღერო თქვენი ჩეული სიმღერები მწყვეტი მუსიკის ფარგლებში. ამით დილის სასიამოვნო რუტინა დასრულდა. ჩვენ შუადღის ტალღაზე ხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა აბდაიდაროს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-18-11-44.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ ქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ ჯი, 577-71-76-72.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გადიდი მორენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ყაზე ჩემო მეგობრებო, მერაბშეფაშვილი ამღერდა ახალი ჰიტის პარლებში მიშა გელაშვილის სიმღერით შენ ხარ ყველაფერი, რომელიც თავის დასასრულს მივახლოდა. მადლობა გადაუხადოთ მერაბს ასეთი კარგი გემრიელი სიმღერისთვის და შესაბამისად უკვე დროა გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზს და კიდევ ერთხელ შევიტყოთ თუ როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები დედაბუნებასთან ერთად. უშუალოდ 8 სექტემბრისთვის მაშასე რამდენიმე წუთში, კი არა და რამდენიმე წამში ვართ ეთერში, ასე რომ დაგვეღოთეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დღეს 8 სექტემბერია და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე. ტემპერატურას რა შეხება, ესე იგი დავიწყოთ სოხუმით და ფოთით, სადაც 23 გრადუსი გაუტოლდება. დღევანდელ დღეს ტემპერატურა და მაქსიმუმი იქნება +23, მესტეში +12 დაფიქსირდება, ოზურგეთში +19, ზუგდიდში, ქუთაისში, ბათუმსა და ქობულეთში +22 გრადუსით ცხოვრობენ. აღმოსავლეთ საქართველოში დღის პირველი მონაკვეთი მეტად შეიძლება წვიმიანი ყოფილიყო, თუმცა დღის მეორე ნახევრიდან გვირდებიან სინოპტიკოსები, რომ გამოიდარებს. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 იქნება, ხაშურში +17, გორში +19, თელავში +22, რუსთავში +25 გრადუსია ნავარაუდევი. ძალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უნალეკო ჩაივლის დღე დედაქალაქ თბილისში, გამოანათებს მზე +24 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება +ით. ქუთაისში +20-ია, რაც შეეხება ბათუმს +22 ამ წუთებში. გზავდება მუსიკალური ეთერი ქუჩის ბიჭები ნინი ქარსელაძე ჩვენ უდარდელ ტალღაზე. გული ელოდება და გულთან ერთად გულბათიც ელოდება თქვენ ასე ვთქვათ მუსიკალური სურვილების ასრულებას. რაც იმას ნიშნავს, რომ მორიგ საათში ორდენ სამამდე სიამონებით მივიღებ სატელეფონო ზარებს და წერილებს, ასე რომ ხვდებით თხონებში. არ დაიდარდოთ დღემშვიდობისა საქართველო.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი ძინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერკარდ სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბეკი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99-99.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-700. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: უდარდელი ტალღიდან შუა დღემშვიდობისას გიწვნით გულბათი და სწორედ ამ დროისთვის გახსნათ უნდა გამოაცხადოთ ხონები, რომელიც დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სულებს ასრულებს. დიახ, მეგობრებო, არც მეტი და არც ნაკლები, ეს ყველაფერი მხოლოდ მხოლოდ თქვენი ჩართულობით მოხდება 2017-57-57 თქვენ განკარგულებაში და რიგით პირველი სვენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა. დაიჩ. პირველი მსვენელი გაგვეთიშა. თუმცა ნახოთ აბა ვინ იქნება რეალურად პირველი მსვენელი. გამარჯობა.
1: აი, გამარჯობა საყვალაზე ლევან. როგორ ახალია?
0: კარგად, თქვენ როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად. ოჯახი ხო ყავსები, კარგად.
0: შესანიშნავად. მადლობა, მადლობა. რა მოვისმინოთ?
1: სენი ფარველი.
0: კვენცესა
1: მინდა და ეხლა მინდა ხასნატოვა გავახალო დიდი დიდი სიყვარულის ზამაზე სიყვარულის უხალათო თალბატონი. მინდა გავახალო გურის ვარდი.
0: გურის ვარდი.
1: ხო, მოვიკითხავ ეს, მოვიკითხავ გიული ხინიაში დოჭა. შორენა და შოფიკო. იგი სიყვარული და ჩემი უნამაზესი საყვარელი ქალბატონი დღესვე გამირეკა მაღაზენასთან და მე იზომელია გულში ვენაცვალე.
0: მოვიკითხეთ ქალბატონი იზეც, რა თქმა უნდა.
1: მაგარი ქალია დედაცისა.
0: კარგად
1: ამარე, შენს კითხვი ამ სიმღერას ველანიკო.
0: ანუ ასე ჩვენ გური გაუშვათ დუეტი გურიშვარდი შესრულებით?
1: ხო, ხო, ასე ჩვენ გური.
0: კი ბატონო, მიღებულია თქვენი თხოვნა, მადლობა და დაგემშვიდობებით.
1: კარგად, კარგად შემოყვა.
0: კარგად, კარგად, ბედნიერად გავაცხადეთ ხაზიდან პატიცემული მსვენელი. მოვისმინოთ სიმღერა და დაბრუნდეთ ეთერში.

0: 2-37-47-47.
1: დარეკეთ 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ზელდება თხონები არ დაიდარდოს ეთერში, ამიტომ ველოდებით თქვენს აქტიურობას 27-57-57-ზე და სვენელი ხაზე ყავს. ალო. გამარჯობა. ხმარის მის რატომღაც. კარგი, გავთიშოთ და შემდეგ მსვენელს დავალოდოთ. რატომ ხდება ასე, არ ვიცი. ხო, აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი SMS ნომერი, Viber SMS ნომერი გახლავთ 596-96-7000 და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელი, რომელიც თქვენ განკარგულებაშია. გამარჯობა. ალო.
1: ალო.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით. დღემშვიდობით, როგორ ბრძანდებით?
1: მადლობთ, თავად.
0: კარგად შესანიშნავად გზნობთ ახს თქვენთან ერთად. დაიხარეთ. რა სიმღერას მოისმენთ?
1: შეიძლება მე მინდა ხარიქრი.
0: მერაბ შეფაშვილი.
1: მერაბი შეფაშვილი.
0: რა თქმა უნდა, გავაჟღერებთ აუცილებლად და მიუძღვენით.
1: ყველას ვისაც უყვარს ეს სიმღერა და სიამოვნებას მიანიჭებ მას.
0: გამოვიდა ისე რომ მეც მომეწონა. დაგემშვიდობებით.
1: დაბადებები ყველგან და ყველაფერში.
0: მადლობა.
1: კარგად ჯანდებოდეთ.
0: კარგად იყავით, ბედნიერად გავაცილეთ ხაზიდან. კაბატონი, რომელიც ითხოვს მერაბ შეფაშვილის სიმღერას ქარიქრის და აუცილებლად უნდა მოვიკითხო რამდენიმე წერილიც. მოგესალმები გულბათ, პატივისცემით და დიდი სიყვარულით გაუში ძალიან გთხო. გოგი და გოგიძის შესრულებით არ წახვიდე არ დამტოვო, რომელსაც მეუძღვნი მაკა ელიაშვილსო. კიბატონო, ეს სიმღერა მოუძებნოთ ახლავე. რამაზ ჩაჩანიძეს ეძღვნება სოსო მიქელაძის შესრულებით პატრიოტული სიმღერაო. აბა, ნახოთ სოსო მიქელაძის შესრულებით პატრიოტული სიმღერა რომელია. ქართული? ალბათ ამ სიმღერაზე საუბარი. კი ბატონო, ქართული. აი სიმღერაც საოდნა მოგვიანებით გაჟღერდება. მოგესალმები გულბათ, პატივისცემით დიდი სიყვარულით გიძღვნი შენთვის ყველაზე საყვარელ სიმღერას შენივე რეპერტუარიდან, ნინა კახეთიდანო, მოკითხვა ჩემგან ნინას და რა თქმა უნდა ასევე სულეთ კახეთს და სულეთ საქართველოს. ხო, ძნელი რაღაც გამოვარჩიო, მაგრამ აუცილებლად გამოვარჩიო. ხოდ გავშვათ ლელა წურწუმიას ყარაჩოხელნო ეძღვნება გიორგი სიმონიანს დიდი სიყვარულით ირაკლისგანო. გულბათ ხო გავშვა მახინჯივარ ეძღვნება გიორგი სიმონიანსო. ერთ-ერთს გავაჟღერებ ორივეს ნამდვილად ვერა მაპატიეთ, თუმცა მოდი თქვენვე დამისახელეთ რომელი უფრო გესიამოვნებათ, მახინჯივარ თუ ყარაჩოხელნო. და შესაბამისად აქედან ერთ სიმღერას აუცილებლად ამოვარჩევ და თქვენივე თხოვნით გავაჟღერებ ირაკლი. ყარაჩოხელნო იყოსო, კი ბატონო, მოკლედ ესაც ოდნა მოგვიანებით, ვინაიდან და რადგანაც ქრონოლოგიურად უნდა მივყოთ ყველა თხოვნას და შესაბამისად აი ამ პრინციპით უნდა გავაჟღეროთ. ორი სიმღერა გვალოდება წინ, მერაბ შეფაშვილი ქარიქრის, მცირე სარეკლამო გოლი და შემდეგ უკვე გოგი და გოგიძე ამღერდება სიმღერით არ წახვიდე არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ MasterCard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A, ტელეფონი 597-64-77-77.

0: შვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: თუმცა თვეებში შეგელება აღარა.
1: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
2: ხონები არ დაიდარდოს ეთერში გრძელდება 14 საათი 27 წუთია საქართველოში. სწორედ ამ დროისთვის მორიგნის ფენელს მოვიპატიჟებს სიამოვნებით, რომელიც რეკავს 2017 57 57-ზე. გამარჯობა.
3: გამარჯობა ჩემო.
2: როგორ ძალები? მადლობა, კარგად. თქვენ როგორ ხართ?
3: მე ჩარამიშოთ.
2: კარგად დაგაფოთ ღმერთო.
3: ოჯახი ხო კარგად?
2: ოჯახშიც კარგად ვართ, მადლობა. იმედია თქვენც ასე. რა სიმღერას მოისმენთ?
3: შენი სიმღერა კრიზანთემები.
2: კრიზანთემები, კი ბატონო, მოვიშენოთ კრიზანთემები და მიუძღვენით.
3: მიუძღვენი კაპრიზები.
2: მადლობა.
3: ნადე ჩემო ჯახს ბატონს.
2: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
3: ნახოდი.
2: აბა ბედნიერად და სიკეთით ასე დღეს გისურვებთ.
3: თქვენ სიკეთით.
2: კარგად, კარგად დროებით. გავაცილეთ ხაზდან ჩვენი უსაყვარლესი მსმენელი. მე ამღერდები რა თქმა უნდა თქვენთვის ჩვენი მსმენელის თხოვნით. თან ინამაც გთხოვა ერთ-ერთი სიმღერა გამომერჩიე ჩემი რეპერტუარიდან, თუმცა აგერ დამეხმარნენ და გამოარჩიეს თავად მსმენელი. ლელა წურწუმია ჩემო გვერდება სიმღერით ყარაჩოხელი და ჩვენ აუცილებლად ორი სიმღერის შემდგომ ხვდებით ერთმანეთს. კლავოც ვაგრძელებ თხოვნებს საათის ბოლომდე.

ხო აქვე მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით ბატონ მამუკა გუგეშაშვილს, ძალიან უყვარს ეს სიმღერა, არ ვიცი გვისმენს თუ არ გვისმენს და მამუკა ჩემო მეგობარო, პერსონალურად განსაკუთრებულად დიდი პატივისცემით სიყვარულით შენ მოგიწვნე უდარდელი ტალღიდან სიყვარულით გულბათი.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: რადიო

0: ვაგზელებთ ხონებს საქართველოში 14:37 წუთია. სწორედ ამ დროისთვის მორიგ მსმენელს მოვიპატიჟებ, მოუხმობ ჩვენთან ეთერში და რა თქმა უნდა მასაც აუცილებლად მუსიკალურ სურვილს აბანახოთ ვინ გვესტუმრა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ტრევანი.
2: მოგესალმებით, კახა, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, თავად?
2: მადლობა, მადლობა, მეც კარგად გძნობ თავს თქვენთან ერთად. რა სიმღერა გესალმებათ?
1: მოდი მოვისმინოთ ლელა წურწუმია სასურველ იასამანი.
2: ლელა წურწუმია სიმღერა რო ახლა ჟღერდა?
1: აი ხო, კარგი მასე. მასე თემოციკლაური მინდა, მე გული არ ბერდება.
2: თემოციკლაური და სიმღერა გული არ ბერდება. გააჩუქე მოიკითხე მიუწვე. ამ
1: სიმღერას თქვენ მოგვიწონეთ და თქვენ კოლექტივს.
2: მადლობა. კარგი, დაგემშვიდობები და ბედნიერად.
1: კარგად ნახვამდით.
2: კარგად, კარგად.
0: აბადროებით. რამდენიმე წერილი ამოვიკითხოთ. გამარჯობა, ხმათკვილო ბულბულო, ჩვენო ლევანიკო, გთხოვ ალადაშვილის არავინ ჩემსავით, მიუძღვნი ჩემს შვილებს მერაბის და თათიას. მათ შორის შენს, ჩემი შვილებით მიყვარხარო ინგა ხუნდაძე, წერილის ავტორი უკეთილშობილის ქალბატონი, რომელსაც მოვიკითხავ და დავაპირდები, რომ სიმღერა აუცილებლად გააჟღერდება. შემდეგი წერილი ქალბატონ იზომელუასგან გახლავთ. დღემშვიდობის გულბაც საყვარელო წამყვანო, მინდა გააჟღერო რა ვქნა, რომ ვერ გივიწყებს რამელაშვილის შესრულებით. მიუძღვნი ლარიტას, მოვიკითხავ ყველას, ვინც მკითხულობს და სიმღერებს მიძღვნის. რაც ლამაზი სიმღერები გაჟღერდება, მიუძღვნი ყველასო. პატივისცემით იზომელუაო, მოკითხო ჩვენგან ქალბატონ იზოს და კიდევ ერთი გზავნილი. გამარჯობა, გთხოვთ გავშოთ ემიგრანტის ნოსტალგია. მადლობა თაზოვო, მოკითხოთ თაზოს ჩვენგან და ასევე ქალბატონ ნანის და აქვე აღნიშნავ, რომ ჩემ სიმღერას აღარ გავაჟღერებ ამ ეტაპისთვის, მომიტევეთ, მაპატიეთ. ორი სიმღერა მოვისმინოთ და ორი სიმღერის შემდგომ ჭეშმარიტად ქართულ ტავღაზე ისევ დავბრუნდები, რათა თქვენი მუსიკალური სურვილების 10-ის ბოლომდე ასრულდეს. არ დაიდარდეთ.

0: სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კიდევ ერთი ჩარტვა თხოვნების ფარგლებში და კიდევ ერთი მსმენელი უნდა მოვიპატიჟოთ, რომელიც გვიკავშირდება 2017-47-47-ზე და შესაბამისად მას აუცილებლად შემოვიპატიჟებთ ჩვენთან ღია ეთერში და აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილსაც. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გოგო.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: არამეშო.
0: სახელი გაგვანდეთ, გითხარით?
1: სახელი გია.
0: ბატონო გია, საიდან გვიკავშირდებით?
1: და გურიდან.
0: გურიდან. აჰა, ლანჩხუთის რაიონი. სოფელი რომელია?
1: სოფელი ნიგზიანი.
0: ო, ნიგზიანი ვიცი. შეიძლება გამივლია.
1: ვაი, ზაზე ვაკლად ხარ ცენტრალურზე.
0: აჰა, ძალიან კარგი. მაქე თუ მოხდები, შევეცდები გინახულოთ.
1: აუცილებლად, აუცილებლად.
0: ბატონო გია, როგორ მიდის ახლა საშემოდგომო სამუშაოები გურიაში?
1: იო, არაუშო, უშო, და ამინდები არ გწოს, მაგრამ რაღაცნაირად მეცდები, რაღაც არის ეგუთუნდა.
0: აუცილებლად და შეგარგოთ ღმერთმა. რასაც აიღებ.
1: მადლობთ, მადლობთ.
0: ბატონო გია, რა სიმღერას მოისმენთ?
1: ივერია, შესრულებით ნიღბები.
0: ნიღბები, რამდენი ნიღბიანი ადამიანი დადის ჩვენ გარშემო? თუნდაც ემოციური ნიღბით, რომელსაც ცოტა რთულია რაღაცნაირად.
1: უნიღბო ძოვია ყოველა.
0: აუღო, აუღო და შემოიყვანო შენთან ურთიერთობაში, მაგრამ მე უძღვნათ ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ნიღბის გარეშე ურშევნია ცხოვრება და რომელიც გვაჩვენებს თავის თავს, როგორიც არის.
1: ნამდვილად,
0: ნამდვილად. კი ბატონო, სიამოვნებით გავაჟღერებ ამ სიმღერას თქვენთვის და გისურვებთ ბედნიერ, წარმატებულ და ნაყოფიერ შემოდგომას.
1: კარგად გაგზავნოთ.
0: კარგად იყავით, აბა ბედნიერად.
1: მადლობა.
0: გავაცილეთ ბატონი გია. ნიგზიანი დაგვიკავშირდებოდა და შესაბამისად მისივე თხოვნით გავაჟღერებთ ჩეშმეტად ქართულ ტალღაზე. ნიღბებს, რომელსაც ვახტანგ ტატიშვილი ნუგზარ კვაშალი შემოგთავაზებს და უკვე ყველა ის სიმღერა ეტაპობრივად გაჟღერდება, რა სიმღერებიც მოითხოვეთ წერილებით და SMS-ებით. მე კი საუკეთესო სურვილებით, რა თქმა უნდა, წინ ბედნიერ სიყვარულით ავსა დღეს გისურვებ და მოვისმენთ თქვენ რჩეულ სიმღერებს. არ დაიდარდოთ დროებით.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კოლავე ოცნების ცაში მიმოხავოდი შენ ჩურჩულებდი არდინდა მე გულში ფარულად გიყრავდი

შემოვლა ქუჩების, გახსოს რა რიგად გვიყვარდა. ღამით შემოვლა ქუჩების.

ქუჩებს, ქუჩებს გახსოვს რარიგად გვიყვარა და ღამით შემოვლა ქუჩები გახსოვს, გახსოვს რარიგად გვიყვარა ღამით შემოვლა ქუჩები. Oh, my.

0: Babiche mama kuche. Ya tam tam tam. Ti borna. Babiche mama kuche.
1: ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ, ძალიან ხომ მოусმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს.
3: რეკლამა არ დაიდგა ესეთში.
4: Экспресс Ломбардჩი. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
8: ყელი მткиვა, მახველებს.
4: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
4: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგი ხმარებად წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

ამენაზად მონანავე საცხურზე წვება თუ არის შუქი უხმოდ მიდის ზართან ფიქრი ჩემი

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577-71-66-62.
1: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-0773 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
7: ვიყო პატირები.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: გიგა მიქა ბერიძის ახალი სიმღერა მიშლიან ხელს. ძალიან მაგარი სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას, მინდა გითხრათ. ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ ეთერში თაკო მელიქიშვილი 10:00-მდე დღეს ერთად ვიქნებით და ვნახოთ ახლა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2:30:60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრო მარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუა დღე მშვიდობის, 15:42 და 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. უნალექო ამინდი არის სხვა მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება 24, მესტიაში 15, ზუგდიდში, ქუთაისში და ფოთში 26, ოზურგეთში 22, ბათუმში 24. უნალექო ამინდი არის მოსაოდნელი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში 21, გორში 23, თელავშიც ასევე 23 იქნება, ცხინვალში 20,

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC კონცეპტ Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვანების მიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: რადიო

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეკე და არტაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: ეყო პატირილი.
10: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: პოპური ჩხიკსა ქორწილიდან ფორტე წარდგა თქვენ სინაშე 16 საათი 35 წუთი სრულად საქართველოში ბედნიერ და მშვიდობიან დღე ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გისურვოთ ჩვენთან ერთად ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ნახოთ აბა როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში 9 სექტემბერს
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაზის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma GM Pharma ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება
0: საღამო მშვიდობის 16 საათი 36 წუთი და 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და შუა დედაქალაქში იქნება უნალეკო ამინდი ჰაერის ტემპერატურა ქალაქებში ასე გადანაწილდა ესე იგი სოხუმში 24 ბათუმში ასევე იქნება 24 მესტიაში 15 ზუგდიდში ფოჩ და ქუთაისში 26 ოზურგეთში 22. ახალციხეში ბორჯომში 21, გორში და თელავში 23, ცხინვალში 20, რუსთავში კი 26 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში იქნება მზიანი ამინდი. უნალეკო ამინდი და 25 გრადუსი 16 საათსა და 27 წუთზე კი თბილისში არის 23 გრადუსი სითბო. გავაგზავნოთ ჩვენი მუსიკალური პროგრამა. მოდით და მოვისმინოთ სიმღერა. ეს გახლავთ ვაგონი მიქრის უცნობი ჩვენს ტალღა.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard-სა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითადი

0: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
5: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელი სიკერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-34-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: 17:01 სრულიად საქართველოში ბედნიერად მშვიდობია დღეს გისურვებთ. ჩვენთან ერთად შეგახსენებთ, რომ ეთერშია თაკომელი ქიშვილი 10 საათამდე ერთად ვიქნებით. მუსიკალური პროგრამას კი აგზელებს სიმღერა შენ ხარ ყველაფერი. სიმღერის ავტორი მიშა გელაშვილი გახავთ და მერაბ სეფეშვილი აგზელებს მოკლედ მუსიკალური პროგრამას. ერთ-ერთი ბოლო ახალი ნამუშევარი, რომელიც ექსკლუზიური სახით დაპრემიერდა ჩემს გადაცემაში პრემიერა. თაკოსთან ადეითერთო.

0: ა სტეფანე წარსგა თქვენ წინაშე, აი მახსოვს 20 წლის წინ, როგორი პოპულარული იყო ეს სიმღერა და აი დღემდე რო გვახსოვს, თუმცა ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში ახალი ვერსიაც არის, მაგრამ რაღაცნაირად ეს აი მაბრუნებს უკან წარსულში და აი რაღაცა გარკვეულ მოგონებებთან დარწმუნებული ვარ. ჩემი თავების წარმომადგენლები ალბათ მიხვდებიან და გამიგებენ. სიმღერა დამიბრუნდი მოვისმინეთ სტეფანეს შესრულებით. წინ ქალაქური სიმღერა გველოდება, შეგახსენებთ რომ ეს არ დაიდარდოა და ეთერშია თაკომენი ქიშვილი. ქალაქური სიმღერის ფარგლებში კი უკდავი უბერებელი მომა მაისი, ჯანსუ კახეთის შესრულებით არ დაიდარდო ბედნიერი დღე.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4588-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვეთითი მონაცემების შესახებ და დეტალური ინფორმაციის შესახებ ნუმერტეგებს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: პოპური სიყვარულზე მოვისმინეთ ავთო ჩადუნელი 17 საათი 37 წუთი. ეს არ დაიდარდოა და ნახოთ ახლა უკვე როგორი ამინდი იქნება ხვალ სრულად საქართველოში, ასე რომ დაგველოდეთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საღამო მშვიდობის 17 საათი 37 წუთი და 9 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. უნალი ქუამინდი არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა, აბა ნახოთ როგორ გადანაწილდა. სოხუმში იქნება 24, მესტიაში 15, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში 26, ოზურგეთში 22, ბათუმში 24, ახალციხეში, ბორჯომში 21, გორში 23, თელავშიც ასევე 23 გრადუსამდე დათბება, ცხინვალში 20 იქნება, რუსთავში კი 26. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 25. 17 საათსა და 38 წუთზე კი თბილისში არის 23 გრადუსი სითბო. რუსა მორჩილაძის სიმღერა მოვისმინოთ დიანა ბურცკაის შესრულებით, მენატრევი თბილისო. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ბოლო მისი ნამუშევარი, რომელიც დაპრემიერდა ექსკლუზივის სახით ჩვენს ეთერში. ბედნიერი საღამო.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი

0: ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ.

0: ლარად, ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად, ბიდონი 29 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სირომე.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინას შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
5: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი ხარისხის ნიშანი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი

0: თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილით თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-ამდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
4: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორი ჯი 577-71-76-72.
5: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ჯგუფი ბანი და სიმღერა ელანზე 18:35-ში ეს არ დაიდარდა და ვნახოთ კიდევ ერთხელ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი სანამ დაიწყება შემდეგი საათი საწყის უკვე 3 საათიანი თხოვნები.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2:30:60. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 18:35-ზე ეს არ

იდარდოა ეთერში თაკო მელიქიშვილი და 9 სექტემბრის პროგნოზ ვეცნობით ერთად. უნალე ქვამიდე არის მოსაუდელი ყველგან, დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში და ასევე ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ქალაქებში ასე გადანაწილდა: სოხუმში და ბათუმში 24, მესტიაში 15, ზუგდიდში და ქუთაისში და ასევე ფოთში 26, ახალციხეში, ბორჯომში 21, გორში და თელავში 23, ცხინვალში 20, რუსთავში კი 26 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში 25 გრადუსი იქნება, 18 საათსა და 35 წუთზე კი თბილისში 23 გრადუსია. ზურა კობეშავიძე, ვაჟა დურგლიშვილი სიმღერების პოპორი ჩვენს ტალღა ზე, ასევე წინ უწყვეტი მუსიკა და შემდეგ საათში უკვე თხოვნები, ხვეწლები, დროებით.

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას თავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard-ს სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99. Nevrozali mogixsnit am problemebs. Ukhasiatoba, shpotva, nevrozi, mousvenroba, gaghizianeba, zilis moshla, emotsiuri dazebuloba da stressisgan gamotsouli svanebis mieri mdgomareoba. Nevrozali mogixsnit stresstan dakavshirebul problemebs da dagibrunebs tskhovrebis khalis. Nevrozali damzadebulia saprangetchi. Gamoqenebis in gaetsanis instruktsias gverdit maulenebis shesxeb detalori informatsiis misegebat mimartet ekibs. Tqbili kveqana mudmivat gvanebiurebs siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogidgens. Umaghlesi kharisxis ძესე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი გადაიაზრე არჩევანი მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე დოლარში 6.8%-ამდე გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
3: solo concertia ara niko akhalzurchantas ritms aqolebs qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis wildberries-ze strafi de komfortuli mitsodebit
4: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ ჯი 577 71 76 72.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
4: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
4: ტეტესეპტ.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კომპოზიტორ შემსრულებელი რუსა მორჩელაძე და სიმღერა იასამანი. 19:05 წუთი. ეს ზროა, როცა თხოვნები იწყება ჩვენს ეთერში, ასე რომ მიაქტიურეთ ხო, ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო, შეგახსენებს რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ვნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
1: მოგესალმები, ჩემო თაკო, როგორ ხარ?
0: კარგად, შე როგორ ხარ?
1: კარგად, არაჩვეულებრივად, შე?
0: მეც არაჩვეულებრივად ვარ, მადლობა. შე რატო ხარ, აბა არაჩვეულებრივად მომიყევი?
1: ჩემი
0: დონე თაკო მელიქიშვილი სამესმის. აჰ, ჩემი ხმარო. კაი გასაუბრო. აი, სასწაული სიცილი მაგრამ და ყე. მადლობა, მადლობა, რომ გიხარია ჩემი ხმა. მეც მიყვარს ჩემი ხმა. ძალიან. განსხვავებული იდუმალი ხმა. მადლობა ჩემო საყვარელო, მე შოთიკოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და კახ

0: ფეც მოვიკითხავ, რა ხდება ჩემს საყვარელ კახეთში?
1: არაფერი განსაკუთრებული არ გრილდა, რაც ძალიან სიამოვნებს.
0: მეც მე მიყვარს შემოდგომა ძალიან.
1: აკვილათ, ეხლა მალე ძველი დაიწყება ჩემი საქმე.
0: ვა, რთულში უნდა ჩამოვიდე.
1: ჩამოვიდე.
0: კარგი. ეხლა რა გავაკეთოთ, აბა, რა სიმღერა მოვიდა.
1: გავაკეთოთ, უბრალოდ მინდა.
0: ცირას მადლობა ამ სიმღერისთვის, ცირა. გიყვარხარ.
1: ცირამ ძიშილი ჩავამღეროთ.
0: არ დაგივიწყებ, კი, ძალიან მიყვარს ცირას შესრულება. არა? როგორ?
1: კი, როგორ არის? ცირას არ დაგივიწყებ და რატო უნდა დავივიწყო?
0: არ უნდა დავი, არა, სიმღერას ქვია ეს. სიმღერას ქვია დაგივიწყებ. ცირა ძალიან ნიჭიერია, ცირა ძალიან მიყვარს მე და მადლობა.
1: გოგუა.
0: კი. და ძალიან მიხარია, რომ არსებობს ჩემ ცხოვრებაში და მადლობა მას ესეთი გემრიელი სიმღერებისთვის.
1: კიდევ ბევრი სიმღერები დაეწერო ჩემო თაკო შენთვის და არა მარტო შენთვის, ყველასთვის, ვისაც ვინც მომღერალი არის, ყველა ადამიანს ყველა დაუწეროს კარგი სიმღერები და გემღეროს სულ ასე კარგი სიმღერები.
0: მადლობა. არ მერიდება, უკვე სამი მაქვს და მადლობა ცირას, კი და ვიცი რომ ძალიან დაკავებულია, ვიცი რომ ბევრ სიმღერებზე მუშაობს და მადლობა, მოკლედ.
1: ახალი სიმღერა მოიტანე, ახალი.
0: ვისაჩქთ?
1: რა თქმა უნდა, პირველ რიგში შენ, ასევე ვიზის და რატის, ჩემს სამარგალოს დედოფალს, ხაფსნა ფერია გოგოს მოიკითხავ დიდი სიყვარულით, ასევე იურის წინანდარში, თავის მეუღლესთან ერთად ზიკოსთან, დათოს ქობულეთში მოვიკითხავ, დალი გვიჩიას, გოჩას კახეთში და რა ყველას, ვინც არ დაიდარდოს უსმეს და ვისაც საქმელი ქიშვილის ხმა გაუხარდა, ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ.
0: მადლობა ჩემო ტკბილო. და ჩემო ტკბილო, მადლობა.
1: მისმენ.
0: მისმენ ათამდე?
1: კი.
0: კარგი, გაუშვებ კიდე, შენაც კიყვარს იმ სიმღერებს. აღარ არ შეიმჩნიო, არ შეიმჩნიო, თორემ მე იტყვია ნანასთვის, ხუთი სიმღერა გაუშვი, ჩემთვის რატომ აუშვებ ორ სიმღერას და მე დამაბულინგებ. ნახვამდის, აბა, კარგად იყავი ნანა, მადლობა კიდევ ერთხელ სითბოსთვის, სიყვარულისთვის და მადლობა რომ ამ ჩემი უბრალოდ გიყვარს. მე ამ სიმღერას ვეძახი პროსტა. ესე გვია რა უკნა. მოვისმინოთ, უბრალოდ სიყვარული შევძლოთ ადამიანებმა ერთმანეთის, ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე იდეა ამ სიმღერის იყო ის, რომ კარგია, როცა ადამიანი გიყვარს, აი ესე უბრალოდ, რაღაც არ გაინტერესებს არც მისი სტატუსი, არც მისი არ ვიცი, ნებისმიერ რამ, ხო? რას წარმოადგენს, რას აკეთებს, რამდენად არის პოპულარული, რამდენად აქვს შესაძლებლობა რაღაცის, უბრალოდ რომ გიყვარს, აი რაც დღეს აღარ არსებობს, მე ესე ვფიქრობ, ადამიანები მაინც რაღაცის გამო არიან ყოველთვის ერთად და აი უბრალო სიყვარული კი იშვიათობაა, მაგრამ ალბათ არსებობს და აი ამ უბრალო ურთიერთობებს და უბრალო სიტყვებს გაუმარტოს.

0: თამრიკა გვერდითელი და მოვისმინეთ აი ცოცხალი შესრულება, ლაივ შესრულება სიმღერის, ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერის. დედა, ასე რომ მოიფერეთ დედებს, ფიქრობ დედაზე, ძვირფასი ალბათ. ხო, ისე არ გავაჩემიათე რომ სიმღერა გაჟღერდეს და გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. მოკლედ, საღამშვიდობის.
1: საღამშვიდობის, არ დაიდარდო ზედოფალო.
0: გოგზანდევით, ქაბატონ თამადა როგორია?
1: ენაცვალე, გულში, სულში, ჩემო ლამაზო, ჩემო ანგელოზო და ჩვენთვის, ჩვენთვის რო ყველაფერი.
0: მადლობა, მადლობა.
1: ენაცვალე. სიხარულო, ყველაფერი კაია, გარდაიდეროს პროსტო, ყველა სხვა უნდა ეთერში მოძრო და იმიტომ ჩქარა.
0: თქვენ ძალიან გიყვარს სიტყვა პროსტა.
1: გენაცვალე. ჩემო ძირფასო, ლამინდა იცი გითხრა სიხარულო, დღეს არის 8 სექტემბერი და ჩვენი მსმენელის ნინოს მეგობრის დაბადების დღეა მზიაში და მოდი ჩვენ ნინოს დავულოცოთ ისავისი მეგობარი. მზიკო დავლოცოთ ჩვენ ნინიკოს რომ აი მეგობრობა არის ყველაფერი. ის ხო იცი ნათქვამი როა, არაფერი არ მებადა სიმღერის და ლექსის გარდა, ჩემი მეზობლები და მეგობრები ხო?
0: მეზობლები.
1: ხო იცი ეგა? ხო გენაცვალე და გენაცვალე და მე მინდა რომ აი დავლოცოთ ჩვენ ნინიკოს თავისი მეგობარი მზიკო. და იცი რა მინდა? აი და დაბადების დღის სიმღერა, როგორც ახლა მე ღვინიაშვილი, იმიტომ ვაბობ ხოლმე გიორგი ღვინიაშვილის სიმღერას. ხარულო და?
0: კი ბატონო.
1: ხო, და დღეს მომიკითხა ლარიტა დღევანდელიმებში, თხოვნებში, ხო და ლარიტა დიდი მადლობა და ყველას, ყველა მსმენელს მოვიკითხავ და შეითამადობით, ყველა წამყვანი ჯიგრულად იყავით, ყველა ემიგრანტი, შინ გარეთ საზღვარგარეთ შვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალ ხელფას გისურვებ და მინდა საოცრება და
0: ეს მაღალი ხელფასი,
1: მაღალი ხელფასი, ხარულო, შენიერაზეს მადლობა, რომ აი ესეთი ანგელოზები რო ყავს და ესეთი გულიანები და ჩვენთვის რო ყველაფერი ხარ. წავედი ახლა 10 წამდე მაგრად იყავით, აბა?
0: მადლობა, ნახვამს, კარგად ვანდებოდი. გავაცილე ჩვენ ქალბატონი თამადა, საკუთეთ ენერგიული ქალბატონი. და მოვისმინოთ სიმღერა დაბადების დღე, ვაჩქოთ ყველა იმ ადამიანს, ვის დღეს დაიბადა, ბარემ ვაჩქოთ ვინც ხვალ დაიბადა და ვინც ხვალ დაიბადება. და აგზელებთ თხოვნებს იაქტიურეთ. აა, ქვენ რამდენიმე SMS-ს ამოვიკითხავ. მივესალმე, მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მსმენელს, მინდა მოვიკითხოთ ჩემი მეუღლე რევაზი და უთხრა რომ ძალიან მიყვარს და მენატრება, გთხოვთ გავშოთ სიმღერა თქვენი გემოვნები. დიდი მადლობაო ჩემი თაკო, ჩემი საყვარელი შორენა. ისრაელში მოგიკითხავთ ჩემო საყვარელო. და ის ამბავი ძალიან გამიხარდა და შემატყობინე ხო რა ხდება? ჩემ უბანში რა ხდება? კოჩნი ძალიან ბევრს და იმედი მაქვს ჩამოყო, რა ვიცი, იმედი მაქვს ქართულ მიწაზე გავიცნობთ ერთმანეთს, თუ არა და იქნება და მე ჩამოვიდე ისრაელში. და მაშ მან გაგიცნობ რა ქნაპა, თუ შენ არ მოდიხარ მე წამოვა. რომელი სიმღერა გინდა შორე მომწერე? მე ვიცი რომ მანანა თოდაძე შესრულები ჩვენ გიყვარს ეკა თარგამაძის სიმღერა, რომელიც მეც ასევე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, იმიტომ რომ სევდიანია და რაღაცა სევდიანი სიმღერა, რაცა კარკასიაძე იყო, მაინც მიყვარს სევდა. ისე მიყვარხარ, ეს ვიცი რომ გიყვარს და კიდევ რომელი სიმღერა გინდა მითხარი და გავაჟღერებ აუცილებლად. მარტო დაგულო არ უნდა ეხა ვაიბერში.

0: ეთერშია თაკო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე. გალერეა თბილისი წინასასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ TBC Concept Mastercard სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო кэшბექი. შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და სახი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ

0: შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: საღამო მშვიდობის, გავაგზავნოთ ხომ მუსიკალური თხოვნების შესრულება ჩვენს ეთერში. და გავესაუბროთ მორი გრადიომს მენელს. აბა ნახოთ, ნახოთ ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით. ალო.
3: ალო.
2: გამარჯობა.
3: ლაო.
2: გამარჯობა.
3: ვაში გენასვალე. ჩემო სიცოცხლე, ჩემო ალაზნი სარტევი გესალმება.
2: მეც მოგესალმე.
3: აი როგორ მინდა როშინთან შეკვდე. როგორ ახარ ჩემო და.
2: კარგად, მადლობა. თქვენ როგორ გზანდებით?
3: მალადეს. მალადეს, რომ შენ არ მეგონა რა, ღმერთ შეფიცე რომ ნეტავ გამაგონებს თქვენ სანამ სიმღერე მეკისვენ. შენ ჩემი დახარი წოდე. შენ არ გეკონე რომ მე ფეხი არ ამად. იწოდე რომ მე შენი ძმა ვარ.
2: მადლობა.
3: შენი გარი ძმა ვარ. შენი შულები, შენზე უცნობო. ვოი, ვოი არის ჩემი საკუთრება, ჩემი ძმებისა. შენ რაცაც წიმას გამოგიზავნე.
2: აა, როგორ გეკადრებათ. მადლობა სიყვარულისთვის, პერიქთ. ესეც საკმარისია.
3: მამიცინე. არა, არა.
2: გისმენ. რომელი
3: სიმ? რომ იყურებ, რომ სხვაცან ამ ღერიხად.
2: სადღერი ვარ?
3: აი, ძელავში რომ ღერიხად, აი მაშინ მე ტელეფონში იყურებ და.
2: აა, მადლობა.
3: მე მომღერალი ადამიანი ვარ. წინ დავიღერო ეხლა ტელეფონში.
2: არა, იყოს.
3: აი, მამიცინე.
2: დროს დაიღებს, დიახ.
3: დაო. მე დაშენნა შევხდეთ სიყვარულში. იცი რა სიყვარულში? შენ მე თავი დაგიძახე და ჩელი შაგოგოდება და ჩელი ზოგლიო გისროს თამარზე.
2: თამარ მეფე ვარ, კი.
3: ო. აი აი აი შევ აი იცი რა, იცი როგორ გამიმართლა. შენ დაგინოვაშა ფიჩავარ, დაგომელი ჩიშული.
2: დიახ.
3: ეფიცები.
2: მადლობა, მადლობა. მეც გამიმართლა. მადლობა სიყვარულისთვის.
3: აი, გამაგონი, არა, ამაცემი. ეს აფიჩულობდი რომ მე ჩემი შულები და ჩემი სოფი და არ მაგონო. მადო ვიცი მაგონო, და გოგო.
2: რომელი სიღარე მოვისმინოთ, მითხარით აბა?
3: არა, მამისინე, მე გეწვი, ეთეში გეწვი. იცი რა არის? როგორ შენახარ? როგორ შენახარო? აი, ოჯახი სიყვარულს ვერ გაუგებს. აი, მოხდარო. მაგარი მეუღლე მყავდა, მაგარი სიყვარული, დღეს საბანეთშია, მილე გავს, მაგრამ არ მომგონი.
2: რატო დაელაპარაკეთ?
3: არა, იცი, დაო, იცი რატო არ მომგონებს ჩემ მეუღლეს?
2: რატო?
3: გაგომენი გიჩირო, სოფლიო გიჩნოს.
2: ამ სოფლიო და
3: აი, მე წაშენ დაზმანი ვარ.
2: დიახ, მესმის. დაელაპარაკეთ თქვენს მეუღლეს, გაუხარდება. მე გირჩევთ
3: არა. არა, არა.
2: არა, კარგი, მაშინ დაელაპარაკეთ. რომ ის არ
3: არ ველაპარაკე, მაგრამ ის არის.
2: დიახ.
3: მე ჯირატომ მე
2: რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, მითხარით? დრო გაიწერე.
3: რატომ გითხარი ისე?
2: დიახ.
3: შენ ვიღაც არ გეკაიბოს. მე შენ სიყვარულს ვაგრძელი, აი, სამღერი გადავა.
2: მადლობა, მადლობა. რომელი სიმღერა მოვის?
3: მე ვოინს და თამოზნაი. აი,
2: არის მის.
3: ლაგოდი თამოზნაიება და ვიღაცა დარეგონა, რომ ჩარფეს.
2: არა, როგორ გეკადრებათ? ყველას ძალიან უყვარხართ ჩვენს ჯურბას რადიო მსმენელს. მადლობა, ყველას ყველას. სიმღერა, სიმღერა მითხარით, რომელი გავაჟღერო, ხო? აი, გისმენთ, მაგრამ დრო დროში მიწევით.
3: შენ შულებს, შენ საყვარელ მამაი და შენ სიყვარულ, შენ გიძის სონამი და დაული ვაი.
2: მადლობა.
3: ჯუბრაზე ვდივარ.
2: დიახ, მადლობა.
3: და წერან დამივიდა იმან ხათუნა.
2: დიახ, მოვიკითხოთ ხათუნა. სიმღერა, სიმღერა მითხარით. ეხა ხوار გავთიშო, არა, მე მექნება პრობლემები. მართლა, უნდა დაგემშვიდობოთ. მითხარით სიმღერა.
3: გავშალო და სამი სიმღერა უნდა უშვა.
2: ჯგუფი ურსა, კი ბატონო, გავშალოთ ხთე.
3: ო და აი შენ ხო ჩემი დაღა. მე თვითონაც ამოვიდე და არ დაიწერე.
2: მოგწანდით, დიახ.
3: შენი ცოტა შემეძი ხარ თუ ის არ დაგდე მე ვიყო
2: არაკი ბატონო კარგი ნახვა
3: შე მამიშვილი
2: ძია გისმენ
3: შენ იცი ამი და ი ბოთუ სიმღერა რომ გერდა მესამე ის გავუშ
2: კი ბატონო მადლობა
3: ესეში გამიყარო ყველა მოიწიტო
2: ნახვამდის დიდი მადლობა ზარისთვის.
0: კვირის ჰიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან

0: ვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
6: დაგვირეკეთ და არ დაიდარდოთ, ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამოშუდობის. გამარჯობა, როგორ ბზანდებით, როგორ ხართ?
7: მადლობთ, როგორ გიგიხვით?
6: Не, კარგად ვარ, მადლობა.
7: ძალიან სასიამოვნოა. თუ შეიძლება, მე მინდა ციამაია.
6: ჩემი ციამაია.
7: ეს გეგმის თქვენ, თქვენ ლამას ოჯახთან ერთად.
6: მადლობა, დიდი მადლობა და გარიგება. აღა გაიგნება. ვიცი რომ გიყვარს და ყოველთვის ვაჟღერებ ხოლმე, ჯერ გარიგებას გავაჟღერებ. საათი საწყის იყო ჩემი სიმღერა თუ არ ვსვები და შემდეგ იქნება ჩემი ჭიამაიაც.
7: ისიც მე უკვე მეხერხულება ასე ჩემთვის.
6: როგორ გეკადრებოთ, როგორ გეკადრებათ. მადლობა პირიქით თქვენ. რომ გიყვართ ჩვენი ტალღა.
7: პატივისთვის მე სიტყვები არ მაქვს როგორ
6: არა, მადლობა, რა საჭიროა. ეს არის უბრალოდ ყურადღება და მე როცა ვიცი, რომ თქვენ რაღაც სიმღერა მოგწონთ, ეს ჩემგან დიდი სიყვარულით. მხოლოდ და მხოლოდ ესეთი ფორმით შემიძლია გამოვხატოს სიყვარული ჩვენი ტალღიდან და გულიდან მოდის ეს ყველაფერი. არავინ არ მავალდებულებს.
7: მადლობა,
6: ასეთი სიყვარულით, უღრესი მადლობა. მადლობა თქვენ.
7: ძობიანი ამე
6: კვენს
7: ბედნიერი დილა გარდაჯანდებოდი
6: კვენს ასევე ნახვამდის კარგად ყოფნას გისურვებ ჩვიდობი აღამის გისურვებ და ბედნიერ ცხოვრებას
7: ნახვამ მადლობა ყველაფრისთვის
6: გავაცილეთ ჩვენ ტკბილი ქალბატონი არ დაიდარდოს ეთერიდან. აი ადამიანს საერთოდ ეტყობა აქ არ დაიდარდოს 22 წელი მუშაობ ხო 22 ალბათ 100% დაი ხმით ხდები რაღაცა სიტფო როცა მოდის და მოვისმინოთ მუსიკა ქართული კინოფილმიდან გარიგება და შემდეგ უკვე ჩემი ჭიამაია.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-881-62.
5: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
8: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალს ან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

შენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეტები შენ ჩემს სიცოცხლეს ესე უხდები მითხია სარდაც ნასიმშვენებო ქარმა საქმერი თუ მომიხურა რამე შველებ რამე

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: აი მეც მოვედი. რა სურთ ქალებს, რა ვიცი აბა, რა გსურს, აბა ქალბატონები მომწერეთ, რა გსურს. დათო გომართელი, ლექსენი 20:25 წუთი. ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და მორიგი რადიო მსმენელი, იმედი მაქვს სატელეფონო ხაზია, საღამოშუდობს.
1: ალო.
0: ალო, გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: კარგად, როგორ გძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად, მადლო.
0: კარგად უნდა იყოთ, კარგად.
1: ეხლა და აი ტემპერატურა თუ თუ თუ
0: თუ თუ თუ

0: პატარას მოვიკითხე. სახელი შემახსენე თქვენი პატარასი?
1: დია. დია.
0: დია.
1: დია.
0: ხო. აჰა. რამდენი წლის არის?
1: 5.
0: აი, დაყარელი. მომიკითხეთ, აკოცეთ ბევრი.
1: ჰენა ტოლია. ვისაც ოქტომბერში დაბადებული.
0: აა, ოქტომბერში დაბადებული. ნე, ოქტომბერი კაი თვეა. ნამდვილად. კი ბატონო, მოვიშვი.
1: კიდე მომესწრო გავგინდა. თუ კიდე მელა გინდა?
0: საქართველოს შეპარულო მელა.
1: მელა. ხო, კიდე ჩენტი კიდე რომელი? ნა პიროინ. ისა. კენჭეშილს არ დაიჯერო.
0: დათო კენჭეშილს არ დაიჯერო, კი ბატონო. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ, ნახვამდის. დია. ვისეძღვნება?
1: ვისეძღვნება პირველი თქვენ. მოგა კალატონიზოს
0: ბატონ ლევანს. აჰა. ნახვამდის. ნახვამდის, მადლობა ზარისთვის. კარგად ზანდებოდეთ, ბედნიერ მშვიდობიანი საღამო არ დაიდარდოსთან ერთად.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: ავერში
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ზურა ხაჩიძე მისი შესრულებით ახალი სიმღერა მოვისმინეთ. მინდა სიყვარული ესეძღნება ზურა და ხათუნას სიყვარულს. სიმღერის ავტორი ზაზა ხუბუკელაშვილი და ხათუნა ჟორდანია ერთობლივად. და რა რას ვაგზელებთ თხოვნებს კიდევ ახოს 1 საათი. ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამშვიდობს. გამარჯობა, თქვენ როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: კარგად,
0: მადლობა.
1: ახლა მოიკითხავ იგი სიყვარული ხაფინა თოვა ლამაზეს სიყვარე უღალა ოქალ ბატონი მაგარი დობიე შემაყარა თავი მიყვარ.
0: ო კაი
1: და ხუტები მაგრა კოცი შოიდა მოიკითხავ ეცერი ხორწაია სამიკითხავ ისეთი სიყვარული ჯიული ხინია.

შვიდ ოჯახშორ ენა და შეტიყო ღნიაში ეწერა ჩემი უამაზესი უსიყვარლესი როგორ დამამიყვა იზო მელუა საყვარელი ქალი ბატონი ცხოვრება სალ ბატონი მასაც მოიკითხავდა ხატუნატორ მას მინდა გულიო

0: წავიდე უკვე. წავიდე. მეც კაცინი ძალიან ბევრს დამთავრებას გისურვებთ, კარგად ყოფნას გისურვებთ, მადლობა ზარისთვის. ხა დავიმახსოვრე მე მგონი ხო, რომ ეს სიმღერები გითხრეს. გულო ნუ გაჩუმდები. ой. ჩიბ ზამთარში, კი ბატონო. სიმღერები მზად არის, გავაჟღეროთ, თხოვნები 10:00-მდე გრძელდება და იტავთ.
1: ერთი ქუჩა მაჩუქე ღმერთო სახეთიალო რწმენის წუთებს მაჩუქე ხელს რად მიშლი ტიალო გული გებრძვის დაუდე მას ვერ გავკლავდები გულო ჩადეკ საგულეს ქარო ჩადეკ ქარე

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერეა თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერკარდსა დებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და

0: გვაქვს. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
0: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასევ ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: მეყობა დიდი.
7: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოუსმინოთ, ჩვენ საყვარელ არ დაიტარდოს.
2: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
3: სოლო კონცერტია? არა. Нико ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: აი გავიხსენეთ ძველი დრო, რა კარგი იყო მაშინ. უბერავს ქარი, პანჩო, ზეცად 7 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. ეს არ დაიდარდოა და მორიგი რადიო მსმენელი გვესტუმრება. მოგესალმებით. კარგი, თქვენ როგორ ზენდებით, როგორ ხართ?
1: არაგვიშავს,
0: ჩვენ კარგად ვართ. ხო ხართ ყველანი კარგად? ჩვენც კარგად
1: ვართ, მადლობა. აბა,
0: თქვენი ძმა როგორ არის?
1: ო, კარგად, ჩემი ძმა რა უშავს, მაგრამ ცოტა ახახა არ ითქვება ისეთი რაღაცები გვაქვს, რაღაც სამებია და ერიგი თორემის არაფია, ახლა ტელეფონი აქ ვერ გეტყვირა.
0: გასაგებია. კარგად ყოფნას გისურვებთ, ყველაფერი კარგად იქნება.
1: ო, კარგად იქნება. 4 წელია მოგზევართ, მოგზევართ და არ იქნება საშვი. ხო, და თბილისი და აბაშა შუალს ჩამოგიდები.
0: გასაგებია.
1: ხო, აი, მერე ეცოს გარე მერე. ხო.
0: ესე რომ ის ვერ მომისმინოთ.
1: ახლა მომისმინოთ შენი ახალი სიმღერა არ იყო მგონი.
0: ჩემი ახალი სიმღერა რომელია?
1: პოლოს.
0: აა, სუბოზუნდა. იბეთ.
1: ყველა კარგია, მაგრამ
0: არა, ახალი არის, ხო?
1: ხო, ხო.
0: შედარებით.
1: აა, გელაპარაკები?
0: ბიჭო. მე ძმის ხმა გავი.
1: აბა, იყოს მე ლაპარაკ მეტარდები.
0: დაველაპარაკე.
1: პატარა ტელეფონი მიგირავს, ხოში და ამის ზერზე. მეორეთი ვერაფერს ვერ გამოვიდ. კაი ტელეფონი. ამაში არის ის კარგად შედარებით რა.
0: დია.
1: ა სიმღერა მქონდაო მომზადებ.
0: სიმღერა?
1: მე მქონდაო, მე მომზადებ.
0: აა, რომელი სიმღერა, რომელი სიმღერა?
1: მე მქონდაო მომზადებულიო, რომ მე მღერაო.
0: ხო და რომელი სიმღერა?
2: ვაი, ვიჩ. ცოტა ვიჩ. ცუდი. ნახოთ SMS-ები აბა. მეზობელო, კარისაო, სინათლე ხარ თვალისაო. აა, გამოვიდა ეს ამბავი? რა кай დროს ამოვიკითხე შორენა? აა, ცოტა ვაგვიანებ, მე და ინტერნეტი ვაგვიანებს. აა, მაგარია, მაგარი გილოცა. ესე კი მეზობლები ვართ. და მიყარხარ გეფერები ბევრს და დამიხარია რომ შენს დედიკოს და შენს ლამაზ გოგონას ესე კი ხშირად ვიხილავ. ღამე ალბათ, მაგრამ ხო ვიხილავ და რაღაცა ერთ სიტუაციაში ვიქნებით. აა, მაგარი ამბავია, მაგარი. ძალიან გამიხარდა და აი ესე არ ვიცი დღეს რამე თუ გამიხარდებოდა. კოცნით ბევრს. ესე კი მოგვარდა ყველაფერი. აა, ჩამჭიდე ხელი, ძალიან გთხოვ გაუშვი, ნატო გელაშვილი, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეებიო. კი ბატონო, ეს სიმღერაც მოვისმინოთ. აა, სახმა მაქვს მოკლედ საოცრება. აშკაცური. გონი დარჩა ესე ხმა და ეგ არის. ჩავჭიდოთ ხელი ერთმანეთს, იუბილარია ადამიანი, რომელმაც მოითხოვა ეს სიმღერა და არ ვაწყენინოთ. შემდეგ ქალაქური სიმღერის ფარგლებში მინდა ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელისთვის ცისფერი ტრიო ვერხვის ფოთოლთა ლაივ შესრულება, ძალამ ეს სიმღერა და გაზაფხულიც იქნება. აი ესე მოკლედ ჩამჭიდეთ ხელი, ერთად ვიყოთ საიც ბოლომდე.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ყოველთვის როცა

0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-19 სასტუმრო მირაჟი გელით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
5: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.gr.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

პოპური ჩხიფთა ქორწილიდან ფორტე წარდგა თქვენ წინაშე. ალექსანდრე ბასილაიას სიმღერები მოვისმინოთ, უბერებელი სიმღერები. და ეს პოპური ახალია, მოგიხსენებათ, ჩვენს გადაცემაში დავაპრემიერეთ, პრემიერა თაკოსთან. და ნელ-ნელა დავასრულოთ ახლა ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა. თაკ, ძველი რომელიმე სიმღერა გაუშვი. ტრიო თბილისის სიმღერა, რომელიმე გთხოვთ გაუშვა თუ. საღამოშვიდობის გთხოვთ გაუშვათ სახელწოდებით პირველი სიყვარული ეძღვნება ყველას, ვისაც უყვარსო და ახსოვს პირველი სიყვარულიო. აი მიყვარს ეს უბერებელი სიმღერები, რა ვქნა.

ესე მოგლეთ პოპურიც გავაჟღერეთ ბოლომდე. ნახოთ აბა ვინ დაგვეკავშირდა ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-47 და ტრიო თბილისის სიმღერა უკვე შერჩეული მაქვს. ერთ-ერთი სიმღერა, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს და ვაი ფიქრობ თქვენც გაგიხარდებათ ამ სიმღერის მოსმენა. ვახო ბიჭკაშვილის სიყვარულო, ტანო ტატანოს თუ გავშობ, კაი გოგო იქნები. მოკითხო ემიგრანტებისგან, მეც მოგიკითხავთ ემიგრანტებს დიდი სიყვარულით. გოჩა ლორიას ჩურჩულები გთხოვ გაუშვი. კარგით, მაშ დავასრულოთ ხო დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და ტრიო თბილისი დაასრულებს ჩვენს ერთობლივ მუსიკალურ პროგრამას შეგახსენებთ.

გიგებთ რომ ეთერში ყო თაკომელიქიშვილი მშვიდობი აღამეს გისურვებ და ერთმანეთს უკვე ხუთ შაბათს შევხვდებით ერთდღიანი პაუზის შემდეგ სიმღერა რომელიც მე ძალიან მიყვარს და რადგან თქვენ მოითხოვეთ ამ სიმღერაზე შევაჩერე არჩევანი ანუ ტრიო თბილისის შესრულებით ეს გახავთ თმაში ჭაღარა შემომერია მიყვარხართ ნახვა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელი.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
4: მეყობადი.
2: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
5: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

რაცამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს

0: გულზმარვას, კუჭისთვას, ტკივილს. ბანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას, კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

სიცოცხლის ხაზებს ვერ წაშლი ხელზე ეშვება ფიფქი და

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

თურმე და უზომოდ მყარები ხარ. მიხვდი, როცა ყველაფერი მორჩა, როცა უკვე ერთად აღარ ვართ.

ვინცერდა მჯერა რომ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება. ვაგლა ხელახლა მაგის შვილობა ქალის შვილობა რა დაგმშენდება. როცა გიხილე мама папата განმეორება გულშამეწვეთა შენ უნდა გეცვას კაბა ხაბარდა უნდა დახმროდე რუსთა

გავისხალო. გეთოთვა, ხო მომისმინო თქვენი ჭირიმე. ქიმსერდამ ჯერ არ ოქართველობა, არასოდეს არ გადაშენდება. ვაგლა ხელა ბაგიშვილობა, ქალიშვილობა რა დაგმშვენდება. როცა გიხილეთ ციხე კოშკები და მეორედო გუშამეწვეთა შემუნდა გეცვას ოქროს.

0: სუფრა გამიშალე. მოდი რა, დარდები წამიშალე. მოდი რა, მომალხინე.
1: გენაცვალეთ ყველას.

ერთმანეთის სიყვარულში ვთვრებით, სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით, გადღეგრძელებთ, თანაც ფეხზე ვდგებით, მშვიდობა გვაქვს, ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო, ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ამათო მე მოვიყვან განათხოს გამოცდილი ხალიადა

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერავს, როცა მოგცხინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე.

დეკანაზრებთან გაზაფხულს უნახა ცაზე წარწერა მე შენ მიყვარხა ღიმილით გამებუდე ცულ ჩემთან დაიხუჭე

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

გადმოფრენას ეს ხორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი

კულავის მოდეს ჩაათნოლას დაჟანგული ჰანგები მიეთოლოს მოეთოლოს კედლებს ფარშავანგები ასე მიდის ეს ზამთარი

ხდები სიყვარულს და უკეთ არაჭა სიმებს აუშენებ თალოსო გიტ

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

აბავის უნდა მიმართოს კაცმა ამ სოდელსა და ბეთკოლ მიწაზე ცხოვრება ჩემი გადიქცა ჯვარცმად რაც სიყვარული შენ არ იძამე ჩემი ცხოვრების ღმერთი დახლა ჩემი უსნება ქვია მინდა გაჩუქო მეკუცნა ერთი სანამ ჯერ კიდევ არ

გაგურეთ გაგურეთ გარდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.

0: Давид, скажите, пожалуйста,
1: Сынков.

მიჭირავს მობილი, მყავს ავტომობილი, ბოლო მოდაზე ვარ გამოწყობილი, ტიპი ვარ ცნობილი, კეთილ შობილი, ასარებისთვის ვარ განწყობილი. თავი მეგონა ყველაფრის შემძლე და ბევრი მქონდა მე მავნე შევა, უნდა დავეშვა ციდან მიწაზე რომ ახალი გზის შევძლო არჩევა.

მოყარული ხარ ახალი ამის ხოლოს პეროში ბუდია ნაგვის როა მიხვდეთ ამ ქვეყანაში ჩვენს ნაცვლად ნაგავს არავინ დაგვის ყველა დერეფას ასდის სუნი იქით ხავთ გეტყვიათ არა გვაქვს ფული

ვერ ამიგრძალა.

დილი დავეძებ ხაჩოს არაჟანს, კარაქს, კარტოფილს, კვერცხორც და სანც, მაგრამ არსეთი არსად არაჩანს. თელი დღე ვტკებნი ქუჩაში ასვალს, თუ ყველს ავაწყდი ხაჩაპურისთვის, როგორც ტურისტი ვეძებ პურისტვილს. ფიგრი შაქარზე, ფიგრი კარაქზე, ფიგრი ოჯახზე, ფიგრი